0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Plus.
2: Се научих да пъсти от мене и всичко мое вече в тебе.